بھائی خط کلواں کھولے خطاہے فرتی بھائی مجھے ہوئے جو تھا کہ میں نکل سوئے چاہتا ہی بھائی جب دیب تھو لو بتھا ہی بھائی لے لے پری خان خان میں تمہیں بدے ہاتھ لے خودے بنا خود میں بکائے دم بنا کے چھے ماں کھلو